Ọ̀rọ̀ Adégòkè Waheed Lawal, Kánsílọ̀ tó ń ṣojú Ward A Agege LCDA ń kí aṣáájú bàbá dáadáa lórí ìkórè Ọládélé Àjùmọ̀lé tí wọ́n ṣe ọjọ́bí ọdún ìrìnlẹ́gọ̀rin lónìí. Kí Ọlọ́run kú túbọ̀ lọ́ra ẹ̀mí kẹ́ẹ̀rẹ́ nínú ọgbọ́n, ọlá àti àlàáfíà.